0: Hrvatski radio, Radio Zadar, 101.8, 103, 105.9.
1: Ljudska prava vise na štriku, Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice, po ljudskim pravima se ruk

0: piši,
1: komentiraj,
0: grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra
1: 091 634 7959.
0: Slušaj Zadar,
2: iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj.

0: Imamo poziv, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, poštovanje Berto.
0: E, Ivo moj, kako smo?
1: Evo, odlično, kako je, vidim da si ti u motu i drago mi je i odlična emisija, pa evo, ja sam isprovociran sad moji novin oko ulica,
0: da.
1: Pa bih pokušao reći jednu ovako interesantnu stvar. Ulica Kovića je bila sigurno puna, znači Kovačka, jel?
0: Tako je.
1: U Varoši, Kovačka iz razloga što su tamo na kraju kovačnice nekada bile i tako dalje za naše ljude koji su dolazili karima i konjima u grad. Ali interesantno da je na tom mjestu nekada bila i zadarske pile, ona San Giovanni jedna, jel, dakle, tu su se čuvale mjere za žito, za te sve stvari. Zvala se San Giovanni, znači, za to neko vrimena bila je Via San Giovanni. Jel.
0: Da.
1: Međutim, što je vezano za tu ulicu, mi je svi zovemo Dolina Čupova, jel?
0: Ba, više cijeli kvart je skoro
1: da,
0: zovemo
1: da, Dolina Čupova. Dolina Čupova. Većino, ali malo njih zna kako je došlo do Doline Čupova. Puno njih vjeruje da je Dolina Čupova radi onih točionica, onih oštarija koje su bile i tako dalje i tako dalje.
0: A znalo je biti, izuzetno veselo i
1: da,
0: živo dolje.
1: Ali razlog naziva Dolina Čupova, koliko se ima čuti na par mista i vjerujem da je to tako, u biti dolazi od Doline Čupova u Kambođi.
0: Uh-huh.
1: Gdje su u toj dolini bili čupovi ogromni po 1000 litara, 2000 litara zapremine kovani u kamen. A ta Dolina Čupova u Kambođi, dakle nekadašnja granica Vijetnama i Kambođe, tu su nestajali pusti vojnici Francuske, kasnije i Amerikanaca, recimo, koji su bili svaki dan na vijestima tamo 60-ih godina, ja?
0: Da.
1: I onda su ti ljudi nestajali tamo, tako i naši ljudi, kaže, kad bi pošli doli u Kovačku, nestali bi kada su u Dolini Čupova, znači po našim tim oštarijama i tako dalje, pa su to žene se znale ljuti. I tako je došlo do naziva Doline Čupova, što je meni ovako dosta simpatično, pa sa evo to tija preniti ako neko nije znao, možda me neko i opovrgne, ali evo to sam čuje na par mista, ta Dolina Čupova koja je u Kambođi, interesantno isto da se na Sarajevo Grbavica, ona njihova,
0: da.
1: Kako li se zove stadion, isto koja su razvali Dolina Čupova, sad iz kojih razloga ne znam.
0: Da, evo, Grbavica, toliko, Grbavica samo... gdje je željezničar igrao, tako je.
1: Da, tako,
0: odnosno,
1: tako
0: gdje je igra.
1: Pa isto zvali Dolina Čupova.
0: Je. Odlično, Ivo, zahvaljujem, eto moram priznat, ovu verziju za Dolinu Čupova nisam ja znao i mene je ona više asocijelova.
1: Ljudi
0: na...
1: su nestajali doli, znači, ovim našim ostarijama i točionama, vi na kraju, kada su propali u Dolinu Čupova, jel?
0: Da, da,
1: tako,
0: da.
1: Eto, odatle. Meni je simpatično, ja eto vjerujem u to, a sad možda me neko kaže, ne opovrgne.
0: Dobre.
1: Ako ko zna, evo, neka reče, jel?
0: Sada će još više, doduše, žene su izjednačene s nama, pa ne smijemo reći samo da će žene pitati i reći da su nestali u Dolini Čupova muškarci. Nego će biti i obrnuto.
1: Kad su supruge dolazile po svoje supruge. Malo modernija vremena, potražiti.
0: Da, da.
1: Dobro, Berte, evo, toliko pozdrav tebi i svim slušateljima.
0: Hvala Ivo. Hvala Ivo na jednom, eto, lijepom objašnjenju. Vjerujem da je mnoga većina od vas koji slušate nije čula za ovu verziju zašto se taj dio Varoši zove Dolina Čupova. Još jednom Ivo, hvala.
1: Nema na čemu, pozdrav, ugodan, prijatno.

0: Došli smo polako i do kraja jutarnjeg programa Radio Zadra. Sa nama su bili tonski realizatori Ivan Perica i Hrvoje Aras. Glazbu vam bira Denis Ostrogonac. I dalje informativu uređuje Suzana Dražića. Od 13 sati dolazi kolegica Marija Paleka. Ja vam želim lijepi pozdrav, do slušanja.
1: Bljusak hitova na Radio Zadru.

Cijenjeni slušatelji, mi smo s ovim našim druženjem danas stigli do samog kraja. Dan je bio poprilično miran i nadam se da će vam tako i ostati. Sutra počinju nove obaveze, početak je novog tjedna, nekome radnog, nekome neradnog, nekome školskog, sve prepuno obaveza, pa evo neka vam taj ponedjeljak prođe u što mogućem i lakšem, ajmo reći, uzbuđenju. Nemojte da vas prati Monday Blues, a mi ćemo današnju nedjelju privesti kraju. Ja vas srdačno pozdravljam. Samo u nastavku ostaju Tibor Pihler za tonskim pultom. Glazbu vam bira Toni Dunatov. Ja sam Marija Paleka. Do ponovnog slušanja. Želim vam ugodan nastavak večeri i šaljem vam jedan veliki zagrljaj.

0: mom gradu,
1: u mom mistu,
2: u mom kvartu,
3: u mojoj ulici,
0: na mojoj adresi,
1: u mojoj kući,
2: u mom stanu.
1: Slušamo Radio Zadar.